ko ke mua mua ia te ki mauton o whakatuu ho maungahi wa e I e ngahi hala whanonga neongo hono whaingata a neongo hono alo, alo tāmaki a neongo ku whiongo ake leo tāmi o e kau ngā whanonga ho kakai he whanua muri ko en ka e o mai ngai tapa kotoa o mau ki whanua tupua a tonga pia pehege tapa e o pe mai tapa kotoa pe e tukuna e waka kai whai haka kau o whakawhita e ngahi lelei kotoa pe ku ke hanga o miki mau tonu ki ai o ku mau ilo whakapapau ho mau loto e o tua o ku kai to iaha mea mahu inga ka ko e mau loto ku whai ki a te koe e ku mau ilo e ngahi hala motu ana mau fou ai hake ngā whono ngā mau lawe ai e tumutumu e tau ki hono hifo ngā pe mohono whatongia o ku mau tu ānaua he whono ngā ngā kai tau mai a ku pūri, a ho ofa, ka mho toko ni, a e ni a ku mau hongo iai e mau mo'ui, ke mau whawhetai, o ke lau maari lei pe ho tau hi, a e ki kowana e whonuani, koe senia leia, o mau ki whonuani. Malo ku ke i whakalau maari lei pe a e pare mia whiri, o ke lau maari e pe a e hou ki minista a ku nau i e whare a lea ho mau whonua, Malo kei whakalau maalelei ho tau hii kei maana tua si kau takilotu e whanuani. E nao whehu whekena mo se pōpōwa ke halelei ko hunga ko e whanua mo e pureanga. O mauhanga tō wikai ke whakangalo he maulo tua whare makena. Si a mau kāinga pe ako kina o tōlu ko nao mo ua e sino he whaingata. Kei mawhao pe ho tō kupu he kwa au pe ae whakamo uri. Tūpe mua ke mau whakawhita I ta mau whakamalo he mea kotoa pe kua ke whuaki. Kai whakangalo a pōpula si o mau whāmiri mo whātokoua. I nāu tōru ko nāu pōuri a haisia e nāu mo ui he whaingata. Ko mea pia ku mau kore e tamai ke whakamole mole ki ke hanga whakamāma ki a te ki nāu tōru. O ki ai pē hala whanonga pa o ki ai pē hononga taanga. O api, whai mea ia whanonga, kai whai hawhoko ngā koe whāmiri. Kai whakangalo si kau tōku hausia, kau rie ki nā kau pai a whanuani. O ku mau kei tae maari e he mea kotoa pē kua ke fuaki. Ko e tumua ke mau whiwhia, ko e mau kei ngona o mau ki pureanga masiwa. A tonga, o ku kei tonga a tonga, ko kei lā ko I fualelei pe o tupo wono. Ko e tu ia ho mau whanua. Malo ku kei whakalau maari le tahine kuini, ko e whehuhu ia e whanua. Lau maari e tamapili nisi. Malo ku kei whakakoloa pe a hamoe ofo ka umai tulutulu mafua e whanua. Ka maitu I whakale o, malo kei whakakoloa lelei pe pare mia. O gune hanga tata ke whale alea e whanua tau mai ako puri e whaingata. Malo ku kei toka maari e holo tu ke lau maari e pe whunga e whanua ke lau maari e pe kauta ke lotu. Ma natua ki nao tolu me I loto langi ka maasio nao ngā ingafa mo e whatongia mo e whare. Malo ku kei whakakoloa pe holo tu koe tumua ke mau whiwhia ke a uatu ki heo pe tapangotoa pe. Ai o pe a atu ki ai e mau tangi mo e mau tau tapa. He ku mau kau ngā whanonga piri kimi, ka ko e ngāhi potu ke heke he o ku mau I ai. Ma whao mai ho tō ku pū pia whakata whoki ki nau tōlu. O hange ko e lea na e whai he pēteri ake, e ta mai, haere mai o whakaake ake e mau mo ui. Haere mā nofo ia he nau mo ui pia mo e nau ngāhi whatumia. Kau ki kai whakangalo e pongpongi. O kei whakakoloa lelei pe kau se vāniti o e kautaha le tio o mau tala noa mo lotu ai he pong e. He aho koe ni pa mohono whakakoloa o e fia fin. O tua whakamole mole. Mana tua koe e tale ki ta. Whiripo o motulalo. Tā bekina lelei pe si kau toko ni. A lavoni matoto manukia. Kai o maa kalosa tui. Rinda pasi. Tā maa chonpulu. Whawhita e ku kei whaita pe kina pe o te vita. Mana tua te ita maka, mana tua si ono whare. Mana tua ho nau ngahi loto whare. Kaumai si whanau pe moe whamiri. I aki e nau mo ui, ko hunga pe koe huafa. Pe moe o ngongo ai a Fiona. O tua whara mole mole ai a Fiona. Whai mua si onau whakakoloa pe whakanau nau aki mātole ngahi polo kalama au whakatu utu ai whanonga anga. O ngahi aho ki he aho. Tau mai aku pūri ai ngāwe, mai whātongi aku mau whai.

e feitu la a koe ni. Mau fie maari e kotoa pe iho hua whā. Ia kalaisi pe koe alo, kā koho mau whakamo ui. Koe tāpua ke ai o tua koe ta mai, moe alo malau maari e kumao nyo ni. O ngai alo o whawhai manawa o whā, ki kei whai loto lotoa pe oua nā hiri. Kai whai pe ia o taingata. Amen.

0: koi tautangi ku hoko totonu ai taha i he fiafini pe a koi tau programa fukeni o ku hoko society koi a kolomotua ne oa tua ki ai fasini ai taritari koi a kaupenolo ki he fiafini me he langakari o vakuho koi mahina ko fiafia e mausa pe a pehe fokahaviri mo mosese toki hanga e mosese o fakatontonu mai koa pe kutonu ai ono tuku atu koi a ai langakari o vakuho koi fasi koi mahina pe kutonu ai mea koni tukuange mai ki aki mautolu he reto glava e mosese ke fakatontonu mai kake Fie fie programa ta ta lele ki motolu i he fiafini, ka ufoki atu ka ki motolu mausa, pea pehe foki ki a haviri, pea momosese, malo.
1: Kore ke mau hu whangate ngai whakatap kotoa pe ku
2: wow.
1: Wharemi. Ka mau tuku mai pe mua hamaya, whakalo kuma hamaya ke mau noa toa he fiafikoini, ka ki te whai ha ta ufu koe, te mita ku mau whamahara toa pe ke wharemi tuku maha whainga mahari, o kuhe laine a Moses Tafuna. Ka maha wiri fifita ko mosese o kumea ipe etonga kotoa ta u te fito ke wanga kolomotua mo havelu, mo nuku alofa e tangata enu tarenit ia fa punake, fa uhi wa taamea ka ki tau te whakaloloa e toktala e tau tūtoni ka e fiafi ma aloa pito haviri mo mosese koe fo ipulu oni te kaia tika moua ki e tau polkarama e fiafi ni ma aloa
3: ma aloa, pa fitai eo tua na utu ima e whainga maa O malo ante vista, falo mausa. Aquí estoy falo oloa. Tanta le digo, hemos esta funa, es agua coeni. Bacay el langario vacujo. O coge este y aquí la ve, me dije, camata anga. Jae me anane, falo to la hi y goe, que mohokaunga tāmata e tāme atni. A taimi a aho bētāu. Tūnei kamata i hāono uhinga. Pea tau toki hokohoko atuai. Mālo, Moses.
2: Iyo, mālo, whātapati e tonga kotoa pē. Mālo, me muhaviri. Fua mai whatongi a mehena, pē hukol ke ufanga pē, whātapu kotoa pē, kua what me wharen. Ka tuku pēpua ke whai mō kamata atua. E amiri koe e tāmea koe kamatanga e tāmea koe kulaulalo pia mwe tamma hiva fasi koe i a mautolu i heki kau tāmea pe koe mwhama whangatoko ua koe wā kau nahu. Pia maa koe fitu ono, whai e ose hiki e ngā hiva pia makatala noa pe ai mama wāhea aha maki tāmea he kaike matoelawa maua hiva ki olunga. I ngā he kumalaulalo pe, mwe tōo mea, toko mama wāhea ngā ia. Mau mai rewa, mau wahe mai na rewa tangata ko sika mau ko si maoro ta moia na iko tāna ki ta taf. Na ngā ue whare pāki na kaupe kau maalu ngā, koe nei ni ki se ni, pa koe nei nanga puke puke mau tolo whakalo tola hii. Pio mau mau wahe mai rewa koe ia o mai wako hiwa aia, koe kia hame are aia, koe fuki i tāpe ai tāma i tāha, mati kau me are aia ai wākau na hupa, e kai ke homo mai ka mau tolo. Nungu hai kumamba wahe. Wale fuki i tāna e filofaa, Pero la vapeo matontone foi fagi o mage ve mi pa ko mago iba ne fai foi manga tolu pe foi mamba o hila ho mau gi feitu ba ha ha o pe ai pa mo tanga ta ko ta na ko wa ko e uhiwa ai pe ol pe ma wa ge mo ki ta ta mantu ma nga ta e filo fin ai reba o ta foi filo tolu ki la lo he ta mata fasi ka foi ve mi ke foi tolu ko ki o nga e ve mi ai ko ta fasi ya ko solo pe o ve mi au Pea ukulelele wa ki motu au tao kete peyo kalani hena kwa isi atafuna. Ukulele ya mo laulalo. Kafasi ya solo, mo taafasi, vemi au mo tenoa, pea kano kano lewa asyontane taukawa. Ka ukulele ya atafuna. Kwe mau kau hivaya, laulalo, mo taanaki mea. O kamata ipe mau wako hivahe po koto ape kwe mafukatahataha peke foi mama kwe niki kwe mga tolu. O alwa i kamata ngai a koe, o arepe ku alange tamataha sa ia, u tau wa ini ki itaha ku, si mono ange. O ka koe kamata ngai a koe, o e mau whakau ke aetaha mea koe, whalatulahi pia eta montana, tam pai mwana tui, e kai te mungulawa mea ka pai ke tau ngā aue. O ka pahe ke tau whenga ke tau hiva, ke ke tau lava toto i loa. Pa koe uhinga ia e whakau kau koe ia, ai koe o e tinaha mea. O toki lava i pia, pa toki o ai koe ki wakuho, ki kalapuai, ai mātu ai koro, so ni la pētumua e kiangi, ai mai mua haki hingoa, o nau talamai e koe ki, ai pēko hingoa pēk nau ki kalapu, nai tu pei vākuho, ko rangkare o vākuho, pe aui ai pēk, e nau tole ki tāmea ko rangkare o vākuho, koe ngai e ka mata koe e ki te amia.
3: Gomandu na ai ho lawe na ye taimi na e fiu kore haro ha me area. Bea na mo, na no fotomata ea batangata koe na ko hingano. Na e taa koe e fair wind e sepulta ufa.
2: Fair wind, iyo. Iyo. Lata fukia koe ya e hamidi tahani koe kata maten na e alu holo. Kia kia koni kota utole ngai kalapu, uta hua te kalapu. Na e no fo peia, ihe fo i fair windi peia iso. Na kai ki alu no aia, kwa takata ki fai ngataa, ke kore hane bea. Kako mau ato tu atu he he he, kwa wapu mau kore ni kio fenga e haki itaa ke mau ohiki aki. Ke fai fai pe koe pe au rotolahi pe amo solo, ke mau atu nano ki fare koroa. Mua pe au tau tu mai pe ai. Rai mea mota lera, masi ko mau mai pe o kore. Na fai kama areha me areha ke mai ke mau hiki aki. Kai ke ha me areha ia, he? Fie fie ai tama pa maa fana pa nana tala mai. Musesi mo solo, koe ki taa taa fasi e feo ini, mo mo ia. Hiki ake hiwa pa toki o mai, he? Peko e ki taa ena ma o hiki ake na fea ke taa fasi rankare wako hoko, ki taa peko o hiki ake he feo ini. Nunga ki taa papa, he? Tuke he tu ki taa ufa maka mai ki mui. Peko e inga e maile wa e tama ma ore wa hiki ake ki taa koe ya e feo ini, he? Pema toki o maile wa toki si wafo ki ake. Kai hoko atu pe taa ni fua
3: Fugita. Ai ko taimi ko ni ya de gai ke mo mo be area mo to mo fa fara la.

koi tautaimi ku toi tau mini te tolu ki he whā, koi hoko e whā, koi programa whokia, ai ako tutuku a maire fihi, pe a mo siuri ku tapu ki he whia fini. Kau o atu e whasiko ni ke tautari aki a programa, pe tautu ki hoko atu ke programa I he whā malo.

Koe kōsi pēni e lau mā ki tā tōl, hi he whi āwhi koeni. Hau tō ebe me he hongo ongo le leia mā tiu, ko no huongo fulu hoi wahe. Nai whai e se su e pui tala noa whakata tā koeni, ki ene kau ti saipane. Koe pule anga o he wani, o kua nge kua taha mau kere kere. Pea ku uhu hengi hengi atu, ke unga mai ha kau ngā aue, he ene ngowe anga kānepi. Pea hiri ena u whelo toi, moi kau ngā we. Ke he mau inga whakai aho, o ena u ngā we. Nā ne whekau iatu lewa ki nā utolu, ke ene ngowe anga kānepi. Pea ko ene toi tū atu, ki he hua hono hiwa, nai. Nā ne toi mamata atu, ki ha ni ihike, o ku nā utu noa ia mai pe, ki he maketi. Pene toi whakalea antu ka tingi nāu tōlu. Moki mō tōlu. Mō wō ke ku ngowe anga kārepi. Pea te uatu ai mea o ku totonu. Pea ko ene toi aluatu ko hoa tā nai. Ko e tolu e fiafi. Nā ne toi whaipē ai mea tatau. Pea ko e nima nai. Nā e toi aluatu. O ne toi mawatu hani ihi o ku nāu tū tā kai mai pē. Pea ne whakalea atu ka tiki nāu tōlo. Koe hao ku mōtu unoa ia holo ai pē, e aho ka kato koe ni. Pea nāu tāni mai kia te ia. Oku tū oma pē ko ikai iunga ki mau tōlo e hataha. Pea ne pehe atu ka tiki nāu tōlo. Mō wō mō ki mōu tōlo foki, ki he ngowe anga kārepi. Pea koe ne efi afi hifo, koe aho koe ia. Koe tangata koe, o kua ana ai ngoe anga kārepi. Nā ne whakare ange ki he pūre, ki he ngāwe. Kui mai e kau ngāwe, pea o ange nā wahe. Kai kamata me kau mui mui taha, pea toki whakahoko hoko ai pē, ki he kau mua mai. Pea koe au mai e kau, ki he tiki nā utolo, nā nā uomi. Kuofi ai ni maa. Nai mau e toko taha koe toa, oki nāu tolu, ai wahe anga maheni, ki he aho. Peko iau mai aki nāu tolu, nai mua mua mai, ko nāu whakakau kau ki nāu tolu, e lahi ange e nāu wahe. Peko e nāu mau pē ia, ko nāu launga ki nāu tolu, ki he tangata o ku o ona ai ngowe a ngā. Mua nāu pē he, koe kau ngā au e whakamui mui, nā nāu ngā ue pē e hoa e taha. Pea kua ke whakatatau ki nāu tōlu, kia ki mau tōlu. Ko mau ūkuma, ai kanonga tā maki oi aho. Whakataha moe bebela e la ā. Ka nā ne tāne mai ka tingi nāu tōlu. Si oku ngāhi kau ngā mea. O kuikai ke whaihala atu ka tingi mau tōlu. Nā ikai ko ā ke mō whelo toi mō au. Ki he wāhenga anga maheni, ki ha aho e taha. Mouto ai mea, o kua ki mouto lu, pea mou o. Ko au, o kua uwhiri ke fuaki, ki he mui mui ai mea, tatau o kua uatu ke teki mouto lu. Pe o ki kai koa, ke ngofua ia, ke fuai ke eku mea, ai mea o kua uroto ki ai. Pe o kua mofua a ki mouto lu, o tuunga, I he kuanga ofa. Pea koia, koe mui mui e mua mua. Pea koe mua mua e mui mui. Koe ongong le leito nuia oi eiki. Fie fie nahi e whainga maari koe ni. Omi mōku ke whahoko doi e polo kalama. Palau maari e fie afi koe ni pe kukore ke pua malu malu atu. Tala mu kāpui e funua pa moe lotu. Ata mua ke whakahoko atu e whaitongi e koeni. Kanga maheni pia e polo kalama koeni ka koe tala tala noa. E ngahi folo fola ka koe ongo ongo lelei. Oe whai whanonga mai e si e si e ngahi aho tapu. Oe whai tau koeni. Peko tau au maeni ke aho tapu ano huongo fulu maani maa. Oe tai mianga maheni. Peko tau whanonga mai ke ko siperi. Koeni pia unihanga fuka oho wale iai ki tau tolu. He atala noa whakatātāni. Koe tangata ku, o ona e ngowe kārepi. O kuhu atu e hengi hengi,
Pe agua wai pege hefi afi ene ui mo unga hakaunga aue ki ene ngowe anga kārepi. Pe a ia hiri e ngā aue nā ne totongi ta tāwe toko taha kotoa pe o au ke whahinga nā e houa pe taha e nā unga aue. Hange nai o guongo pe hāta e whai totono nā ieni. Ka kua utuiko e talanoa whakatātāni o kukai uhinga ia ke taulau I he whonga a hono whikai o ha wahe e o ha taha. Ka kufukatau mua ia ke taulau au sio heni ki he whonga o kutuunga ai a hono whakamau I he o tuā o ha mea. He wikai kene whakafuafua o whakatatau ki halilei o ha taha. Ka akunere. Whai kotoa pē. Koe uhi, koe ne ofai ki tau tolo, koe ne whānau. I he talanoa whakatātāni, o kulawa ki tau whakatoka ngai ai hanga aue e ua me he otua. Koe ulo aki, koe tangata mau kere kere koe ni, o ne whakafofo ngai mai ai otua. Pe au kufono ngai tuia I he taimi kotoa pē, ki e ui ki tau tolo. O kubē he talanoa, koe tokotaha ua ana e ngoe kārepi, nā e uhu hengi hengi, ke unga mai ha kaunga aue, ki ene ngoe anga kārepi. Pea nā ne tōtou whai pe he pē, he ngahi taimi ke he pē oe aho, o hau ke he fi afi. Koe ne whakasio ai whahinga, o kui kai ke unga ki nā o tolo e hataha, pea ne unga ia e ia. O mahino ka te ki tau tolu heni he talanoa. O ki kai koe tangata, o ki kai koe kau tangata pe, o ku ngāwe. Ka uktoi ngāwe pe foki, pe moe otua. Pe a whakata tau ki he talanoa, ko eni na tau whanungoa. Ko e tuo ni mai, I he aho, e ne whanonga atu ke unga haka ngāwe. Pe a ki kai ke ongo sia e otua ia, he ni ngā ue koe ni oku whai. Koe anga e hota uotua. O kui kai ke tatali pe ia, ke hanga e hota uiwi, o taki mai ki tau tolu ki a te ia. Pe o kui kai ke ni hanga o siwi siwi ki tau tolu, pe ku tau tau, pe whiunga, ki mua pe ne toku, whi kumi mai ka te ki tau tolu. O kui kai ke whakafisi ia, pe holomui, ka bau o kutuai e tau tāle, mai e ne whakaafi. Kai kehe, ko ia ia ku ne to'o, ai whainga maari e, ke ne whakalanga mo kamatai. Pea ia se su, o ku whanonga mau, whanonga mai mau ai pe ai o tuā, ka te ki tau tolu. Ke ne whakahai mai ai, ai lahi o e ne ofa. Pea une whekumi mai, ka te ki tau tolu, I he houa kotoa pē. Pea hange koe whakamuoni a sangato kere kōrio koe lahi, koe houa kotoa pē, o nā whakafofunga I mai. Ai ngāhi tu unga kehe, mo ngāhi whāi tahu kehe, o e tau mo'ui. O au ke he tau tōu rekereka. Pea I hono mafu, o kui kai hamea ia, koe tō mui. O kune whekumi mao pē, mō tantari mao pē, he tiki tau tōru. Pēwa nā ngā loia e tau mō ui. O kui kai loto ai o tuā, ke whakawhisi ngā I hataha me I hono pureanga. O ku whakaamo mao pē ai o tuā, ke kauai toko taha kotoa pē, e he ne palani ofa. O kui ki tau tōru, mō tau ngahi community, ke tau whanonga atu, ke ngahi ngata ngata anga kehe kehe peo e mo ui, pea ke tau fuaki ki he taha kotoa pē, a he ongongo le leo e whakahau fi, na e wha, na e haere mai a sesu, ke fuaki mai ka tei tau tolu. Ai aku uhi ngā, ke tau aha au pito, ke ngahi ngata ngata anga o e mo ui. O ku nao fua ki atu ai whakatua merie sa teki nao tolu o ku nofu ai.
Pea go te giai, te na wausia. Pe mole ma te ki nao tolu, ai malo he moe mama, o ku nao mao, he nao feilo aki mo Kristo. O fe mao ke hoko ai si a si, o hange koe o tua, o ku ne fononga atu mao pe, o ku ne hu mao pe ki tua. Pe a koe ne, he kai pe ke fononga atu ai si a si, pe hu ki tua, pe aku puke le waia me ngā hikovi o ku he siasi. Pe ko hālewa o ku iaiai ai kovi he siasi, ko i uhi he wikai ke whanonga atu ia ki tuka. Pe aku mōni, pe ia ka bau iaiai ha taha e whanonga ki tuka, o ku iaiai ha manawa si na whaiwhai ange ku hoko ha whakatu tā maki ki ai. Ka oku lele yange ha siasi, oku tō ke hawhatū tā maki. Ko e uhi oku whanonga atuia ki tua, ke talaki ai kōsperi. I ha siasi, oku māma haki, ko e uhi oku i kai lawaia, ke hū ki tua. Ko e otua oku hū mua pe ki tua, ko e uhi he ko e tamaia. Ko e uhi ko ofaia. Pea koe mea beia o kutotonu ke fai he siasi, ke ofa. Ko hono ua e whakafuatunga, o e tangata ana, ai ngō e anga kālepi, ai eune whakafofonga e mai ai otua, ko e whaunga o ene totongi, o ene kaungawe. Nā ne whelotoi, ai tangata kua ana e ngoi anga kālepi. Ki he te nāri e taha. Moi kau fuafuang, kau ngā ue, na e unga he hengi hengi koia. Pea ki he whaahinga na e unga ki mui, he aho koia, na ne talangi ka te ki nau tolo. Pea te uatu ai mea kutatono. I he efiaf hifo e aho koia, ko talangi he tangata, o ku a ana, hai ngoi anga kālipi. Hui mai e kau ngā we, pea totongi tatau kotoa pe ki nāu tolu, ki e fōi tenari e taha. Ko e whahinga nā nau, ngā we mai me hengi hengi, nā nau loto mamahi au pito, pea nau lāunga ki he tangata, o ku a ana, hai ngoi anga. Kana e fia mau pe he tangata, o ku a ana, hai ngoi anga. Ke fuaki e totongi maalunga taha, mai toko taha kotompe. Ko wau pe ke whahinga, nei hoa pe taha e nau ngā ue, he au koia. Oku natula pe he pe, hai o tuai. Oku ne totongi mau pe, hai tau potu taha. Oku ikai ke totongi whakakonga pe ia. Oku ne totongi kakato pe. Oku ne totongi, hai mea kotompe. E ene pehe lewa. O toki mahino lewa ke te ki tā tolu. Tā koe talanoa se su ia. O ki kai koe ne whakamatala. Whikau aki mwe ngā ue. Mwe totongi o ku tā au. Ka o ku whikau aki ia mwe purianga o e otua. Mwe anga ofa. Mwe whaimanawa ofa e tau tamai whakahewa ni. Ke huma upe ki tua. O tō tō whakahafei mai. Mo tō tongi whakafoki, hei tau potu taha, ki e tō taha kotoa pe. Ko hono mō ni koi ulunga anga e, oi o tua o kuanga pehe. O kui kai ke si o ia, ki he taimi, mo hono o la. Ka koe whakawhainga maari e i. O wakai mai ia, ki he anga ofa o ku tau mā u. Ai o ku hinga e tau fuaki ki tau tolu, ke whai ene ngāwe. Koe fōunga o ene whaifatongia, o ku mahulu atu ia, i he whēunga. O beheni, o ku mahulu atu ia, i he whaitotonu, ke to e whakahai mai ai, e he kalāsia. Koe mea kotoa be, koe kalāsia ai. Koe tau whakahauwhi, koe kalāsia ai. Koe mea kotoa be, koe kalāsia ai ia.
ko tau fuka hau hau anga ko kalasia ai e ne fua ki mai ka tiki tau tolu ai kalasia o ku fua ki mai ai he o tua ka tiki tau tolu hamea o ku mahulu ange ia e he de lei o ku tau lolo tonga mau e ne pehelea wa ko e fahinga unau to e fuka uhinga i hangi ko e fuka kau kau e tangata aia koe whakakaukaua e tangata, koe lelei o kua usia ai e tau tolo. Mehe tau ngahi lawa mea. Ka koe nia, koe mua mua, koe whakamui muia. Ka kou ngāu e lahi au pito au. Koe whai au, ai mea lahi e siya siya. Naku tokoni lahi au pito. Angahi ngāwe kotoa pē ae si ae si. Pe koe nia, koe nau totongi tatau pē ki nau tolu au. Moe whahinga koe nina toki tafoki mai pē aneuhu ki elotu. Kukufua amu pē, ke tau whakatoka ngai, mo manatu i heni. Koe tokotaha na e fuafua whakanofo. Ke hoko ko hama oni oni pe ko sangato i e siasi. Ko e tangata kai haa kau na e tukutuki whakataha ia mo se Esu i e kolosi. Na ne kai haa siwa palataisi i e muaminiti whakaosi o ene mooi. Iyo ko e kalasia ia. Ko e anga eni mwena tula o e otua. Pea kutotonu mo tau ke tau wanga mo natula pehefo ki mo ki tau tolu. Ka koe pango, ko ki nau tolu ko ia o ku nau fekumi. Ko whakakaukau kere leipe o ki nau tolu, te nau to ki nau tolu. Ko ki nau tolu ku nau wanga whakato ki lalo, ka e whakafalala atu e nau amanaki lelei, ke whai mesi ai tamai. Pea neongo e nau mui mui. Hange koe tangata kai haa akau. Ko ilo ki nao tolu, o ku nao mua mua, he aho koe ni. Singai toko ua mwe tō whaafine. Ke tau fehu ifo lewa mua ka te ki tau tolu. Koe karistiane koe. O ke ilo i fefe, o ke hua tuki tua, ke kakai. O ke anga ofa nai, mai tō taha ko tōnpe. Poke lawa nai ke ke fuaki ai tokanga make he moe whaka mole mole moni ki a taha ke he hange koi a kufai e se su ma koe pe amuau ia kotoa pe e tau mo ui wha maloa te mau whai nga maari o e fi afikoen whaka manu i ato si kau whanongo ui ke koe ni utau whanonga ia maloa pita.

mdo mia sepa ine ko ne ma to ite mi ka to dia tua kai ka langa ma to dia tua ka lo pa ko to pa ka phone ko mdo hai langa ma ko dia tua ato ya ko mai ne ko yo wa wala dia tua so everything that we do will be according to your will dia tua pa ka pitai ka to pa ka phone ko mdo wala nga hai le ki mu dia tua a ko te mia ke pa ne ma to to loto to fina nga lo ite mi ka to dia tua pa ka pitai dia tua Talo mātou mō te awhiawhi tēnei labea nei koe, kā inga mātou tūwālu te pai taimi tēnei, ko nei e, ko ukole te whainga tā taimi tēnei, kā inga ko nā ko whakamalolo mai lātou mai ngā luenga, o nā hoki roko te whainga tā te pai taimi tēnei te maumea te mtoa tūpenua tēnei, he ngatua te atpenua mātou, ka peamtila langa atua te atua, talo mātou koe kia lofa ki lunga I lātou, soswane koe ki lunga I lātou, halane koe ni ngā luenga leimo lātou, take toko tahi, te mea ko whainga lātou o tausi, Aula tō kāinga te atua. Pēnā hoki mo tō kāinga konei hoki e mai taimi tēnei hala pia mau hoki piso swani mai te kua te aliki o mea tau whale te atua. Alofa koe kia lātou hala hala le koe ne whale mo tau se aula tō kāinga te atua. Ke noho whakalele tō kāinga mo mea e ala. E malu lātou nice and warm hoki te taimi tēnei tonu ko Ko kua tu mātou ki te spring, ko te moko te nye loko I launa ni mātou I mtou fwoi tina taki tako tahi te atua. Te lapa soswa ni te koe ki mtou kāinga tūbalu, hala hala whakatoka ne koe, ne whare leimon ho lātou whakamalu kei lo tou kāinga te atua. Mehea he mea whainga tahi tau pula, me ko koe ni whahi te ne koe, a mea katoa te la langi te nei te atua. Te lai talo mātou ki alofa koe pi soswa ni te koe ki lungai lātou kāinga tūbalu kato te atua. Talo mātou te whap te nei mo mtou kāinga hoki konei koe whihara hala te manumia te atua ke noho tō mau lātou ilonga te mtou whenua tēnei te atua he mea whainga tai tau pula te atua tuku atun mātou a lātou ki oli mālofa te atua pesoswane atu koe ki rungai lātou ko te mea ke mau a lātou noho tō mau ke noho lei lātou mo lātou kāinga ilonga te whenua tēnei te atua a tala hoki mātou te atua mo te vaitaimi tēnei mo mtou tina kona homeless hoki mtou komi community te matau whenua katoa tēnei te atua. He mea e ngālo I tau pula te atua. A koe hoki a lofa ki a lātou te atua. Whakatoka ne koe ni mō mea lei te atua. Ke maua ni mō mea lei mō noho lātou. I te vai taimi tēnei te atua. Tōnu taimi kai tāua mātou ki tū lā whono mō mea whaka te mālo mō na whaka noho noho ngai whaka kai tāua ne ia mātou. Mō te he tōnu olo tō whaiwhai ngā te atua. Kai talo mātou ki whaka toka nei ko e pisoa swane ko e ki mtou tina di mtou community ko nei hei ai ni mo me whaka nā lātou ke vai taimi tēnei tala nei ko e manuia ke whaka toka nei ko e te whaitu tēnā te atua talo hoki mātou I te awhiap tēnei mo te whainga pālota tēnei whakamoe moe mātou ke jimto o tenua tēnei ki te pō fitu o te mahena ko nōwe mai tauhanga tēnei talo mātou ke lofa koe whakatoka nei koe whakalei jimto atu whenua pele tēnei hala mai nei koe ne hui ko lai pula a lofa tonu ki tino o te mātou whenua tēnei te atua ke taki nei lātou o te mātou atu whenua according to your will te lato a lofa te pula a lofa ki tino ko la e pia mau wahi peso swani ke nohonga leia lātou, nohonga maalia lātou, leia lātou molo tō kāinga te atua. Talo hoki mātou, mo te atu whenua pele ko tūbalu, whakata ko tukanga lātou, o host the pre-cop, te tauhanga tēnei, te maahina tēnā o paiaso mua, te maahina ko ki topa te atua. Talo mātou, whakamanuianga, ki lungai takitaki, mo te tino katoa, mo te atu whenua pele, pena hoki mo world leaders kona ia, e holo atu tino atu whenua pele ko tūbalu, ke tā biri ke mata upa tāua kone te atua hei mea e ngālo I tau pula te atua e labea ne koe a mea katoa te atua pe alama mea kola e tangi mātou ki te koe te atua mo te taipanake mo te mawhulifuli ngā tau waso mo te ora leia mo tau mātou tino tūwalu pēnā hoki mātou future generations mō aso mai mua te atua tālo mātou ke tala nei koe a loto o leaders we leaders ko nei pakatahi atu e ngā whanotanga te nai tūwalu pēnā hoki mō whiiti ko te mea ke mawane tonu ko lai o tukanga maalie ka so swane hoki mātou lei mō te ola o mātou tino tūwalu the future generation of tūwalu te atua tu atu nei koe te poto mātou ata mai ke lunga mātou takitaki atu whenua pele ko tūwalu en whainara tō tā wili boldly mō te mea te lai manako koe ke